norbe na wa che du pung bi cho di se ta pung bi cho da mu gu bo ti chok rang go tong ge ka por ta nyu rong ye gi sa chal tu